Em viết cho li boy chu mai ban de tik li pur min ip ta sat ala ngi chingir ida sat kan ro tala pu hu ne lek ni phonic speech ti na jip ta hebra ala ngi chingir ida sat kan ro tala pu hu min na